0: đến tuổi thanh niên đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo.
1: Her bir şahsin yaşama, azatlık ve şahsi dokunulmazlık hürriyeti var. Hiç kim köle veya aslı vaziyette saklanmaz.